Me din ye Pastor Dr. Phyllis de la Cloche. Nyame ya doma, ye besana shia biom. Baba.